Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Хіт. Ви слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. What?

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
6: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
7: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
8: Тихо, тихо, стоп, марафон.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція збільшення до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, синоптики нам прогнозують погоду по всій території України переважно сонячно. Можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних і східних областях до 24 максимально в день, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно сонячною, можлива невелика хмарність, але без опадів і максимально в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM.
1: Реклама. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись!
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
5: You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name.

0: FM. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Черкащину атакував ворог кілька годин тому. Щонайменше троє поранених у Смілянській громаді. Окупанти влучили по житловому будинку. А на Запоріжжі учора надвечір загарбники ударили по дорозі біля авто. Травмували матір та 5-річну дитину. У Краматорську на Донеччині поцілили по житловій багатоповерхівці. Обірвали життя однієї людини, ще 15 поранили. У четвер на Одещині ворог двічі бив своїми дронами по потягах. Загинув машиніст та помічник. Далі про допомогу. Прифронтові регіони отримають гроші на підтримку освітян, медиків та соцпрацівників. Уряд виділив понад 2 мільярда гривень. Дотацію розподілять між обласними бюджетами і кошторисами 179 громад. Тепер про лагідну погоду. Сьогодні дійсно привітна, до спеки ще кілька днів, тож насолоджуємося приємною прохолодою та сонцем. На стовпчиках термометрів 20-26 з позначкою плюси, жодних дощів. Однак рятувальники попереджають про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості областей. І до подій у Німеччині. Там перестали надавати тимчасовий прихисток чоловікам із України 23-60 років, якщо приїхали нелегально. Для того, щоб отримати параграф, потрібно бути звільненим від служби. А усім іншим загрожує депортація. Водночас на тих, хто отримав статус до 31 липня поточного року, нові правила не поширюються. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» достроково завершило єврокубковий сезон. Вирішальною стала поразка від азербайджанського «Карабаха». У матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції кияни поступилися суперникам із рахунком 0-2. Хоча у першій грі здобули перемогу 1-0.
0: Новини на Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box». Ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на «Метро.ua».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ви всі, і ти, Нікіта, теж. Ви всі відпочиваєте не так.
2: А, будь ласка.
1: Є вже дослідження.
3: А як?
1: Є дослідження, все для вас, назбирали, зараз скажу. Люди, які відмовляються витрачати свої вихідні на неприємні справи, такі як прибирання, покупки в магазині, вони живуть правильно. Експертка з питань щастя та дослідниця Кеті Холмс вважає, що спокійне ставлення до цих кількох днів є секретом справжньої радості, щоб там не було.
3: От хай оця Кеті Холмс бере містера Пропера і приходить прибирає мене вдома тепер по вихідних.
1: А він живий?
2: А що йому бракує? Він лише миє підлоги. Тяжко працює. Але, щоб не було таких претензій від Аліни і до вас, ми підготували, як правильно вам відпочивати за вашим знаком зодіаку. Який саме відпочинок вам підходить? Поїхали.
3: Вогняні знаки зодіаку. А це в нас овни, леви та стрільці. Для вас ідеально підійдуть вільні автоподорожі. Екстремальний туризм, кемпінг, дайвінг. Або дослідження нових гірських маршрутів.
2: Що з ними? Дуже хочеться. Земні знаки. От ви, дівчата, тельці, діви і козероги. Ви цінуєте комфорт, розмірність і смачну їжу.
1: Абсолютно.
2: То вже ми знаємо, повідомили нам. Найкращий вибір – затишні спа-отелі, екосадиби, подивися на них, на природі, або екскурсійні тури історичними місцями.
1: Оце екскурсійні тури.
2: А якщо там їсти
1: інше
2: будуть давати?
1: Тоді так.
3: А я скажу, я народилася в останній день овна і в перший день тельця. От мені після походу в гори ідеально в спа.
1: Значить, повітряні знаки в нас далі. Близнюки, терези та водолії.
2: О.
1: Ви потребуєте різноманітних вражень. Тому вам ідеально підійде калейдоскоп подій. Шопінг, відвідування фестивалів, прогулянки жвавими містами або подорожі в компанії.
2: Я би додав шопінг зі знижками. Оце підходить.
1: Оце прям подобається.
3: Водяні знаки. Це в нас раки, скорпіони та риби. Вони віддають перевагу усамітненню, тиші та спокою. Для них найкращим варіантом стане відпочинок на морському узбережжі, будинок біля озера або затишний відпочинок в горах.
1: Подобається. Ні, а загалом, якщо в тебе є гроші і час, то ким би ти не був за знаком зодіаку, відпочинок буде вдалим.
3: Народна мудрість від Аліни.
1: Дайте гроші.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. «Хіт
4: FM». Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинок станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі,
4: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.

0: Кліане.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
1: Ви слухаєте «Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, синоптики нам прогнозують погоду по всій території України переважно сонячно. Можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних і східних областях до 24 максимально в день, на півдні та окремо 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно сонячною, можлива невелика хмарність, але без опадів і максимально в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Ранкове шоу.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Найкращі моменти.
3: Коли Марина йде десь на шашлики, то її, знаєш, як до неї кажуть?
4: Як?
3: Маринад. Маринад. Марина надо. Маринад. До чого це я? Не знаю. Але от думаю, що цю гумористичну яму зможе врятувати і засипати тільки стендап від Марини Войцеховської.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
5: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Ромочка, Ромочка. Значить, поділюся трошки своїми інсайдами новими. Я була така дурна в дитинстві. Ну, я боялась стоматологів, правда. Не зрозуміло чого, бо по-справжньому страшно стає, коли ти починаєш платити зі свого гаманця за їхні послуги. От тоді вже трошки мороз по шкірі йде. Я була нещодавно на огляді, і, чесно, я переосмислила все своє життя. Ну, ми ж часто чули оцю фразу, да, дівчата? Треба відкрити в собі жінку. Ви б знали, стоматолог відкрив мені зразу бабусю. Відразу після фрази, що одна пломба буде коштувати 3200, я кажу, виривай всі під ноль, ставим вставну щелепу, рано чи пізно прийшлося. З особистого досвіду знаю, що бути цікавим випадком навіть в психотерапевта легше, ніж в стоматолога. Ой, ні. Я думаю, що стоматологи мають ще одну сферу, де вони можуть підпрацьовувати. Вони от ще звідки можуть брати гроші. Вони мають вирішувати конфліктні ситуації. Бо тільки при них ти рот відкриваєш, хоп, мінус 700 гривень на карті. Там якби був конфлікт, двічі подумали перед тим, як щось сказати.
6: Марин, треба в судах, щоб вони були.
1: Ранкове шоу.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Хоча ні, бо в Шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт-ранок. Ранкове шоу на Хіт-ФМ. Найкращі моменти.
1: І поки ми тут собі в столиці, бля-бля-блю-блю, як почав Рома говорити, у Галичі під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена.
2: Та провалилась вона все.
1: Разом зі сценою провалився майбутній наречений.
2: А де жених?
1: Ну, правда, чоловік ішов по сцені вже з квітами. Ага. Щоб все було зрозуміло, до чого йде діло. Люди такі взагалі... І в моменті ляпс,
2: а це все чому? А це все чому? Тому що його оця наречена червону ниточку не носила. Хтось зорочив.
3: Добре, що дівчина в результаті сказала так, бо якби сказала ні, то і спочатку би упав під сцену, потім ще й в очах глядачів фестивалю.
1: Ні, але можливо, це був знак. І не знак про те, що парі не треба бути разом, а про те, що, ну, оці публічні освідчення, ну, чи впевнений чоловік був, що жінка хоче прямо так, щоб це відбувалося, на публіку.
3: Чого?
1: Це такий тиск психологічний. От як ти скажеш ні, навіть якщо ти не впевнена до кінця, коли на тебе дивляться тисячі людей.
2: Там дві літери, можна сказати, Марина, Н-І.
3: Ні, я подумаю,
2: це...
3: або ні. Зараз прийду і втекла.
2: Так, і втекти. Але я до того, що, ну, чому ні, це красиво, це романтично. Потім діткам можна показати. Зараз гаджети усіх є, познімали. Дітки кажуть, а як тато тобі освідчився? А ти раз показала на концерті Ірини Федишин. Вони заздрять, все клас.
1: Якщо вас діти попросили показати вам чи розказати, як батько вам освідчився, напишіть мені, бо я тоді все повірю.
3: Але вас, дівчата, вас не зрозумієш. Марина каже, не треба оці публічно десь, хочу в тиші. А Ліна каже, мені давай концерти, бо мене всі бачили.
2: Ні.
3: І от що нам робити? От як нам?
2: Слухай, ну Денис мене запитував протягом, я не знаю, кількох місяців, як мені подобається, що мені подобається, яку каблучку я б хотіла, а взагалі, як я ставлюся до такого, до сякого. Ну, типу, він зібрав все досьє.
3: Але ти ж уже до цього, ну, здогадалась, до чого він веде.
2: Тому... Ні, Марин, згадай, ми з Мариною виходили, я кажу, він не зробить мені пропозиції, я відчуваю.
1: Але погодьтеся, що оці найгучніші, найпочніші блогерські пропозиції через декілька років закінчувались розлученням.
3: Ну, це так, але дивіться, ну, нема спільного. Ти кажеш, Марина, треба десь в тиші робити, ти десь три інструкцію для хлопців. Давайте, от зараз перевіримо, як
1: давай
3: що.
1: Ну.
3: Один на один ідемо, Марин, з тобою в лісі.
1: Хай Бог милує.
3: Я кажу, Марин, ми вже з тобою разом давно.
1: І тут виглядає...
3: Вийди, будь ласка, за мене.
1: Якщо в тебе за спини торчить лопата, то трошки, ну, знаєш, вже неспокійненько стає.
3: Добре, йдемо з тобою далі на риболовлі. На риболовлі я закидую вудочку і кажу, Маринка, ловив багато риб, але таку, як ти, не шкода її загарпуніть.
1: Що? О. Стало гірше. Мама, трошки якось ніжніше.
3: Мама сказала, що пора жениться. Причому твоя мама говорила. То що,
1: це
3: давай.
1: Вже занадто ніжно, це вже занадто ніжно.
3: А, вийдеш, ні? Добре,
1: ні.
3: Тоді, Аліна, давай ти. Давай, на публіці, ти хочеш. Рок-концерт, дивись, купа, шумлять. Хтось там на плечах хтось тримає, хтось пиво, хтось уже спить, бо йому зле. Я кажу, Аліна, ти вийдеш за мене заміж?
2: Що?
3: Вийдеш? Чуєш чи ні? Вийдеш?
2: Що?
3: Не чую, вийдеш чи
1: ні?
2: Пиво! Буду!
3: Все, і ми розписуємося вже в дії одразу.
2: Тому що головне, дівчата, сказати пиво – буду.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт-ФМ. Найкращі моменти.
4: Хіт-ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
9: Мороз

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
8: Морозиво-хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива, це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: За це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
15: Ви слухайте.
16: Хіт FM.
6: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Купуйте різноманітні смаки морозива Хрещатик. Морозива Хрещатик у соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозива Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Четверо людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Літній чоловік у важкому стані. У райцентрі та ще трьох громадах пошкоджено приватну оселю, сільгоспідприємство та машини. Чи не вперше за багато днів ворог скерував дрони по Житомирщині? Люди попередньо цілі. У повітряних силах кажуть, із вечора збили чи знешкодили 90 зі 112 запущених ворогом дронів. Тепер про безпеку. На Сумщині напнуті ще більше антидронових сітей. Уряд виділив на облаштування захисту 70 мільйонів гривень. Конструкції з'являться над логістичними маршрутами регіону. Загалом охопити збираються ще 37 кілометрів шляхів. Далі про аграріїв. Єврокомісія вирішить, чи підтримувати наших фермерів на тлі російської блокади експорту вантажів після того, як вивчить прогнози про врожай і продаж за кордон. Запит на 220 мільйонів євро від України Брюссель отримав. А нинішні домовленості там назвали справедливими та збалансованими. За даними західних медіа, нині експорт зерна із України через російські атаки впав на 75%. Тепер про товстосумів. Більше як 300 мільярдів гривень доходів казали у деклараціях українці з січня по липень поточного року. А загалом подали понад 200 тисяч заяв. Найбільше задекларував киянин – понад 700 мільйонів гривень. І наостанок про раптові пологи просто у таксі. У Києві жінка народила дорогою до пологового. Перейми почалися в автівці. У таксі жінку супроводжувала акушерка і допомогла. На світ з'явився хлопчик. У компанії перевізниці кажуть, це їхній найменший пасажир. Від себе родині подарували рік мандрівок, а водієві бонус – компенсаційні та автокрісло для малечі.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ну, ану, руки прибрали.
2: Ну, тобі що жалко, воно ж таке добре, Аліна.
1: Це ефект краденої картоплі, Марина.
2: Так я от картоплю фрі хотіла в тебе взяти. А що таке ефект вкраденої картоплі? Що це?
1: Ти смішно запитала це питання.
3: Вкраденої картоплі, Марин, це коли ти кажеш, я садити картоплю не буду, копати, сапати картоплю не буду, а восени приїхала, мішок набрала і вкрала, бо ти нічого не робив.
1: Ви такі якісь, ну чесно, неосвічені. От неосвічені ви. Це дослідження ціле було. Ефект вкраденої картоплі. Це коли ми замовляємо, наприклад, з тобою, Марина, сидимо в ресторані, замовляємо ти свою їжу, я свою. Я дивлюся в тебе в тарілці, а воно таке смачне, воно таке привабливе. А ти кажеш, Аліна, я не дозволяю тобі їсти з моєї тарілки. Потім йдеш кудись, я трошки тої картоплі раз з'їла, і вона така смачна. Короче кажучи, чужа картопля чи їжа набагато смачніша своєї.
2: Ця справа в тому, що я колись ходила з Аліною в заклад, і вона замовила собі 4 страви з картоплі. Кульки картопляні, та смажену картоплю, пюре.
3: Мій сусід так говорив про чужих одружених жінок. От таке саме було, каже.
1: Що вони смачніші?
2: Але об'єктивно в кожної ж їжі є свій ефект, правда?
1: Ну, який це?
2: Ефект марних сподівань. Це броколі. Це ти їх купила, така, о, я все, починаю здоровий спосіб життя.
3: То тоді ефект завищеного і самооцінки – це авокадо. Бо я перший раз думав, зараз воно буде таке смачне, там кістка половина.
1: Це ефект безкоштовного тесту на вагітність.
2: Це що?
1: Солені огурчики.
2: Аж захотілося, Ліна, наш налякала, взяла. А ефект побачення на 14 лютого.
1: Це що?
2: Замовити додому суші.
1: І тоді все буде.
3: Ефект. А як вам ефект соціального несприйняття?
1: Ну.
2: Це що?
3: Чорнослив. Чорнослив.
1: Да, фу, я його так
2: і
1: не люблю.
2: І в нього є друг. Ефект соціальної самотності, часник.
1: А цей ефект азіата на ранок, знаєте, це оселедець.
2: Воно того вартує, повечеряти оселедцем, щоб зранку отакого ледве бачити щось.
3: А нормально, я би щось таке і з'їв, ми так заговорили. О. Знаєте, що берете, коротше, курку-гриль купляєте, це ще шкірка, вона так, це ти такого майонез макаєш.
1: Я так давно не бачила курку-гриль, я б зараз, давайте замовимо.
2: Я так давно не бачила курку-гриль.
3: Давайте хоча б подивимось на курку-гриль.
1: Як вона, де вона?
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
13: На міста сунеться шкільне акційне явище.
14: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
15: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на розетка.com.ua, набір та картка Юнікс Банк, ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на Юнікс.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
21: Реклама.
22: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
23: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр». Кінотеатр «Світ ТІВІ».
24: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
24: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
27: представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, синоптики нам прогнозують погоду по всій території України переважно сонячно. Можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних і східних областях до 24 максимально в день, на півдні та окремо 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно сонячною, можлива невелика хмарність, але без опадів і максимально в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: В 1951 році
2: народився Роман.
1: Ні, з'явилося кольорове телебачення.
3: Опа.
1: А все для чого? Для того, щоб пройшло майже 70 років, і люди почали записувати стендап, Рома почав викладувати його на Ютуб, і всі почали сміятися, а ви маєте можливість ще й по радіо його послухати.
4: Я на стендапі, на телебаченні виступав. Новорічну ніч на каналі ZIK, потім його закрили. Давайте до стендапу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ой, приходить син недавно, каже, є проблема. Дали мені 2 дні, пацани, каже, дали 2 дні, щоб я обрав собі прізвисько.
1: Ага.
4: Я думаю, ого, вже у вас є можливість обирати собі прізвисько. Бо в нашому дитинстві не чекали, не давали можливість, а чекали, щоб ти втрапив в якусь незвичну ситуацію. Погано заправив штани, все, ти тепер Коля Трухани. Пив воду з пляшки, пускав туди кораблі, моряк, значить, ти. Боявся гусей і Васик Телесик. Все. Дуже легко. А зараз так демократично. Сам можеш собі обирати. Я кажу, а які є варіанти? Питаю його. А він каже, диви, одна мені дуже подобається, а інша не дуже. Перша кличка, каже, Малюк. Малюк, бо я найменший в компанії. Думаю, не найгірший варіант. А друга мені подобається. Я кажу, а це яка? Він каже, Ригака. Я кажу, а чо? І він так гордо каже, бо я даю гучніше за всіх від Ришку. Малюк чи Ригака? Малюк чи Ригака? Що обрати? Знаєш, ніби СБУшники вербують когось і кажуть, дивись, або Малюк тобі дає завдання, які ти будеш виконувати, або тобі Ригака. І для мене важливо, яке буде прізвисько у мого сина, бо мені потім все життя бути батію Ригаки. Розумієш? Тато Ригак іде. Добрий день, дядь Рома. І тому ми знайшли компроміс, обрали подвійне. Малюк Ригака через дефіс. Як не чую Левицький, тільки Малюк Ригака.
2: Це мені теж Денис приходить і каже, обирай, моє прізвище будеш брати, коли одружуєшся. Я кажу, давайте через дефіс. Тому це популярне рішення зараз.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – краплі орані.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: І ти розумієш, Марина, то всі біди через те, що чоловіки, вони що, вони просто не вміють з нами розмовляти.
2: Дорога моя, я розумію тебе прекрасно, тому що в нас з тобою жодного разу не було жодних проблем.
1: Через них щось не те.
3: Жодного дня, коли чоловіків не роблять винному усьому. Що там? Ну, що там уже мене так зробив? Хто там що не так сказав? Мав свою думку, може?
1: Авторитетні люди. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 62% жінок скаржаться на сперечальників у стосунках. І що чоловіки ігнорують емоційний зв'язок у цих стосунках.
3: Ой, Елін, та тому що ви не вмієте розказувати нормально. Коротше, ви розказали щось, ви хочете просто, ви говорите, чоловіки одразу шукають рішення проблеми. А воно вам не треба.
2: А на що тобі вирішувати проблему в стосунках Софії і Антона?
3: Розказати. Ну, так.
1: Ні, так ми, може, просто хочемо виговоритись, щоб нас просто послухали. Не треба нічого рішати одразу.
3: Так навчіться нормально розказувати, а не оце Олю сьогодні бачила. А потім ти така через два речення, знаєш, кого сьогодні бачила? Олю, ти тільки що сказала, кого ти бачила. На що ти це саме?
2: Вона перевіряє, чи ти уважно слухав.
1: От для тих чоловіків, які... уважно слухають, а є поради від тих же, значить, соціологів. Перший крок – усвідомлення. Запишіть розмову з жінкою і прорахуйте всі «але». Другий – активно слухайте її. Перефразуйте, можливо, щось. Наприклад, ти маєш на увазі, що день був важким через,
3: кажеш,
1: і далі продовжуй.
3: Так?
1: Третій, погоджуйтесь. Погоджуйтесь.
2: Давайте, щоб закріпити результат, зараз візуалізуємо. Ану, Рома, спробуй поговорити з Аліною.
3: Аліна, ти образилась?
1: Да.
3: Так що робить? Ну, от, я просто так далеко ще не заходив. Я коли мав запитати, ти образилась, ти мала сказати, та ні, все нормально, все добре.
2: Ні, от вона каже, ти мав запитати, на що ти образилась, Алін? Ну, Ром,
3: на що ти образилась?
2: Та ні, все, давай наступне.
1: Ой, коли жінка каже, що тобі приготувати на вечерю, що треба відповідати, Рома?
3: Та що хочеш?
1: Як дам зараз тобі, як дам?
2: Захотілося це дістати, заморожену курицю, де як не давати.
1: Треба запропонувати страву, що ти хочеш, щоб вона приготувала.
3: А краще потім сказала, я стояла, змучилась, оце все готувати. Тобі голубці закручувати, не міг просто сказати, вінки запарить.
2: Так, ну, скажи, запар ми вінку.
3: Запар
2: не треба, оце, що хочеш? Що хочеш? Я хочу полежати.
1: Да, я нічого не хочу. Я собі коло одна бутерброди приготувала, поїла, все, мені вистачає. Коротше.
2: Мені мама 3-літрову банку сала передала з Житомира, я готувати не буду.
1: Це
2: більше
1: ніколи.
2: Це і на рік перед.
1: Що головне зрозуміти?
3: Шо?
1: Треба не просто говорити, треба чути, бо вушка вам навіщо дани? Кажіть це чесно, слухайте, і тоді буде діло.
3: Ну, як кажуть, з розвитком стосунків хтось обов'язково знахабнішає. Головне – встигнути першим.
1: Ой, який філософ, господи!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули 1.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама.
10: Hit FM.
1: Тільки хіти.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива – це було б чарівно.
17: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: Все це я спробувати просто повинна.
16: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
18: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
15: Реклама.
1: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Матір та 9-річний син загинули на Сумщині внаслідок ранкового удару. І ще четверо людей, зокрема батько та бабуся із важкими опіками у лікарні. Росіяни поцілили реактивними дронами по приватній оселі у Буринській громаді. А у Смілі на Черкащині до 5 зросла кількість травмованих після нічної атаки по житловій багатоповерхівці. І про підтримку міжнародних партнерів. Філіппіни зарадили нам генераторами передали 40 апаратів. Допоможуть соціальній інфраструктурі, зокрема у громадах, які потерпають від ворожого вогню. Збираємося розгорнути і виробництво електростанцій. Фінляндія виділяє на це 28,5 мільйонів євро. Ще понад 18 покриємо власним коштом. Далі про цифровізацію. Військовий облік без паперів. Працедавці відтепер можуть оновлювати дані співробітників через Дію, онлайн повідомляти про прийом на роботу військовозобов'язаних чи звільнення з зміну облікових даних. Інформація буде оновлюватися у реєстрах упродовж 72 годин. Донедавна ці відомості подавали до ТЦК у паперовій формі. Тепер про турботу. У Львові подбали про безхатьок, відкрили мобільний простір підтримки. Там нужденні можуть отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу. Спеціальний намет напинатимуть раз на тиждень на різних локаціях. І наостанок у мережі з'явився трейлер художнього фільму «Довженко. Перший погляд» про майстра українського кіно. Над стрічкою працює режисер та сценарист Костянтин Коновалов. Фільм оповідає про Олександра Довженка не як про легенду із підручників, а як про молоду людину із мрією, яка приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. Прем'єру обіцяють 1 жовтня.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Насуваються морози.
2: Ой, щось на недостарківському, або на то, як мама треба, знаєш, коли цибулю позвонить, каже, все, морози йдуть, треба йдіть швидко на город. Марина, які морози? Серпень місяць.
1: Як мінусові. В серпні в Україні вдарять перші морози. Температура опуститься до мінус 0,6 градусів, до 2-3, знаком мінус.
2: Як казав мій сусід, мінус 0,6, то мало. Треба 2 по 0,5. Але ми самі винні, Марин. Ми самі винні, бо ми перестали користуватися тими літніми благами. От ти скільки вже за літо? Вже 2 місяці походу. Скільки не з'їла кукурузи, Марина?
1: Жодної.
2: Будь ласка. А на хіба тоді літо, якщо ти купальник купила новий?
1: Ні.
2: Будь ласка.
1: Чуєш ти, Рома, ну, а сам ти кавун їв?
2: А їв.
1: Їв, а який ти їв кавун? Єгипетський,
2: ну,
1: оцей? Напічканий,
2: та.
1: Безсовісний ти. А де, скажи мені, дорогенький мій, де твоя дурацька засмага? А... От хоча б годинник, щоб отак відбився на зап'ясті, і то не видно.
2: Нема, фу. Нема, слабо засмагав.
1: А скільки разів ти вже з вставок з тарзанки встригав?
2: Жодного не стрибав.
1: Жодного! І добре, Ром, бо вона б тебе не витримала.
2: Ой, а тебе за літо скільки раз так кусав комар, щоб така гуля була, щоб ти розчухала аж око під
1: кухло? А мене не їдять комарі.
2: То через таких, як ти, і от літо таке холодне. От ти така господиня. Ну. Скільки ти компотів вже закрутила?
1: Жодного.
2: Будь ласка. Бог дав кришки нам і банки, і порічки, а ти компоти не крутиш.
1: А я від свекрухи з полуниці привезла. Смачний такий, рахується?
2: Ну та, такий рахується. Тоді діло буде. Врятувала тебе свекруха, тому не буде сильних морозів, може.
1: Ні, будуть. Ну дивись, але коли ми говоримо про заморозки, то мається на увазі гірські вершини Карпат. Там в першу чергу буде. Бо серпень, він у нас біполярний, страшне. Він, окрім того, здивує нас ще й аномальною спекою. Передають до плюс 42.
2: Ого, так, та це капець. Це ми зашкваримось всі. Але це ще те, що нам треба готуватися до зимку вже з літа, знаєш?
1: Звичайно.
2: Зараз, до речі, ну, кажуть вже, там розганяють, може і правду кажуть, що зима може бути важка, нам треба доготуватись от зарядні станції. Зараз, поки є світло, все нормально, купляйте завчасно,
1: поки
2: бо
1: знижки.
2: Вони зараз, поки знижки. Я от собі купив ще взимку. Поки вона не знадобилась, на вихідні можна взяти на рибалку. Лампа настольна світила на півберега.
1: Вигідно. І на вулицю теж виходьте, отако під сонечком, плюс 30 стоїте і набираєтеся і засмаги, і тепла, і потім, щоб взимку вам було тепло.
2: Так, воно нагріває, як човун на сонці, і тримає потім до лютого.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт ФМ. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
14: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
15: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти.
16: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
17: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
16: Партнер проєкту «Кайт».
17: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 14 серпня, синоптики нам прогнозують погоду по всій території України переважно сонячно. Можлива невелика хмарність, але опадів не передбачається. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних і східних областях до 24 максимально в день, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно сонячною, можлива невелика хмарність, але без опадів і максимально в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Я це для себе усвідомила нещодавно, що зараз спілкування з однолітками відчувається як прогноз погоди. Ну, я поясню, нам по 29, але коли ми говоримо, буває таке, що відчувається як 67. Ми нібито ще молоді, веселі, на вихідних, зустрілися з подружками на просеко. І просто ми говоримо, нічого не відбувається. І в момент рандомний Оксана така, от взяла помідори, чорний принц на розсаду. І все, ви більше не дівчатка, ви тепер уже жіночки. І ти дивишся, так, ну як? Ми вчора з нею, з Оксаною, крали абрикоси в сусідки на городі, а тепер ми та сусідка, тепер ми та жінка, яка кричить, що ви терміти мені півонію всі в садку потоптали, бігають вони тут. Коли мені було 18, я думала, що 30, що 50, це плюс-мінус однаковий вік, розумієте? І зараз я хочу щиро перепросити, ну, тому що тільки в цьому віці я зрозуміла, що дорослих їх просто не існує взагалі. Ми всі постарівші діти. Просто гірше за це, коли вік відчувається в зворотню сторону. Я зараз поясню свою теорію. Говориш з 40-літнім мужчиною, а відчувається як з 13-літньою дитиною.
2: О.
1: Тому що коли офіціант приносить рахунок, він каже, що мама йому казала не дозволяти жінці на шию йому залазити.
2: Моя бузі! А хто ти такі? Ой, ті бузі!
3: Мене не питання, як це
1: ти? В 40?
3: Чи це Марина з 40-літніми чоловіками ходиш десь в кафе? Ну то вже.
1: Це в мене є подруга, в неї є проблема, розумієш?
3: Ми з друзями раніше змагались, хто довше на турніку провисить, а зараз, коли ми зустрічаємось, в кого гірші аналізи. От таке.
2: Ой, наїв!
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Всім привіт, це Хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
2: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
3: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Дівчата, біда, я би сказав, халепа. Всі молоді дівчата хочуть зі мною зустрічатися.
2: Ой, що?
1: Ти вже не молода, просто ти така реагуєш. Молоді дівчата хочуть зустрічатися лише із забезпеченими чоловіками. Так стверджують журналістки.
3: А ти їх забезпечиш? Передачкою з Верчанкою?
1: Марина, ти бачила, яка там з Верчанкою передачка приходить? Там ще й вам вистачить. Ну.
2: Так, ну треш. Я, до речі, бачила це опитування з Нью-Йорк Пост. Ну, теж в Нью-Йорк Пост я прям читала. Але майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
1: Будь ласка, та так завжди було. Дівчат, хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
3: Завжди так було, Ром. Коли?
1: Коли? Ну, наприклад, вчора. Ну, добре. Коли ви були молоді.
2: Ну, нормальний?
1: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
3: Ні,
1: юнішими
3: я
1: були?
3: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина.
2: Отож.
3: Хочеш сказати? А, хоча, давай, отак, скажи
2: давай,
3: мені, Ром.
2: Давай.
3: Ти,
1: кажу, давай.
3: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
1: Багату жінку?
3: Ну?
1: Ну, коли мені було, то не знаю.
2: З паєм.
1: З паєм?
3: Ну,
1: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були Лексуси в моді і айфон 5S. От то всі хотіли, всі хотіли.
3: Так, от так Рома, насправді ці всі статті навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
2: Ага.
3: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
2: стати
3: дівчата.
2: Стати нарешті з того дна.
1: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїлось? Нашу
2: ну, Ром, як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
1: Алі, давай не розказуй.
3: Ти орієнтуйся на ровесник.
1: На ровесниць є нюанси з ровесницями.
3: Які?
1: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
2: Слухайте, ну це насправді перевага, бо...
3: Ні, правда, для них це краще, так. Для чоловіків, що молоді дівчата хочуть з ними бути. Бо для молодої дівчини, яка отримувала там 2000 гривень стипендії, для неї те, що ти заробляєш, ну, припустимо...
1: 6500.
3: 6500. Для неї це гроші.
2: Багаче.
3: А твоя ровесниця, яка заробляє 65 тисяч в місяць.
1: Ой, де таки є ровесниця?
3: Є. Для неї ті твої гроші, от таке. Тому і тут для тебе краще.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Картенуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Хіт FM.
10: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. І давайте говорити одразу про погоду. На сьогоднішній день це п'ятниця, 14 серпня. І що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють, що сьогодні по всій території України має бути погода без опадів. Переважно буде сонячно. Можливо, невелика хмарність незначна, але опадів, як ми розуміємо, не буде. Бачу тільки короткочасні дощі, такі дрібні, місцями на Сумщині. І все. Термометри мають показати від 21 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах і на сході до плюс 24 максимально, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області має бути сьогодні погода переважно змінливою хмарністю, проте дощів синоптики нам не обіцяють. Кажуть, що сьогодні максимально в день до плюс 23, зараз вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про загрозу від вогню. Сірники та запальнички відклали подалі. У більшості регіонів сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не жарко, проте сухо і маловітряно. А за такої погоди швидко розгориться. Попередження від гідрометцентру діє щонайменше до неділі. І саме із 16 серпня до України повертається спека. Далі про комфортні простори для усіх. Нове зонування платформи тестують на станції метро «Сирець» у столиці. Розмістили спеціальні наліпки, які вказують людям на їхні місця під час повітряної тривоги. Рекомендованих зон 4 для батьків із дітьми, маломобільних городян, тих, хто має тварини, місця для сидіння. У метрополітені сподіваються, кияни дослухаються, перебування у підземці стане комфортним. Рекордна кількість людей у столичному метро під час ударів – 56 тисяч. Тепер вісті для тих, хто користується додатком «Армія Плюс». Зверніть увагу, у застосунку стався збій. Фахівці працюють над тим, щоб усунути, кажуть в Міноборони. І про шкільне. За два тижні до нового навчального року мовна омбудсмен нагадала про мову спілкування у класних чатах, листування із вчителями та адміністрацією. Це має бути українська. Пояснює, батьки – рівноправні учасники освітнього процесу, а комунікація – публічна сфера. Тож на неї поширюються вимоги про державну мову. І наостанок. Український ілюстратор Міша Чернов здобув міжнародну премію у Британії. Він працював над зображенням до роману антиутопії Кудзуо Ішігуро «Не відпускай мене». Відтворив головну героїню і приховані символи. Цього року на конкурс надійшло понад 400 робіт з усього світу. Цікаво, що журі оцінювало наосліп, без вказівки імен ілюстраторів.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за службу, за службу, власне. Дякуємо нашій Насті за новини, які щогодини вона для нас готує. І чекаємо вже на наступний випуск новин. 11:25 вже за київським часом. Що там у нас далі? За 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. І тут з найближчого Рей, Нікітін співатимуть в ефірі. А це ми все послухаємо. Просто нам на сьогодні побажаємо, це ж п'ятниця. Якось так потрошечки повільно, але продуктивно. Давайте рухатись вперед, бо ми ж не впинні українці. Так, ну і з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу і до заходу сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
8: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Your husband is coming.
1: Дуже активно реінтегрувалась у наше життя Where is my husband, називається робота, яку ми ще не послухали. 11:37 в Україні. Це означає, що крокуємо далі, трішки корисної інформації, після того, як завжди тільки хіти. BTS, Альона Маргалієва і Хор Кралиця. Дочекайтесь.
2: Реклама.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіз, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: BTS і Swim на Hit FM звучить 11:48 за київським часом. Знаю, що ця робота дуже всім подобається, і багато наступних треків теж до вподоби, бо там півгодини музичний нон-стоп ще додає такого якогось ефекту, коли без зайвих слів, без жодної перерви будемо слухати тільки хіти. Тому давайте так і продовжимо нашу п'ятницю і цю годину завершимо. Найближчим часом хто тут буде? І Алан Вокер, і Скрябін, і Монатік, і ще буде Собчук на самому старті нашого півгодинного музичного нон-стопу. Це ще не всі, тому давайте слухати.
1: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Hit FM.
3: Реклама.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вимагати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

інструкцію. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: passion.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.21 в Україні. Давайте поговоримо про вихідні, про погоду, яка буде цими днями. Завтра у нас 15 серпня, це у нас субота. Кажуть синоптики, що завтра все так само по всій території України погода з мінливою хмарністю, часом буде сонячно і без жодних опадів. Термометри покажуть 23-26 тепла у західних областях, на півночі України до плюс 25 максимально в день, 24-26 тепла у центральних областях, на сході до 24 максимально, і на півдні та у Криму 24-26 із плюсом. А от у неділю 16 серпня по всій території України буде сонячно. І спека потрошку повертається. На заході 28-31 покажуть термометри, у північних областях до плюс 28, у центрі країни до 29, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, і на півдні та у Криму 25-27 тепла, 28 навіть. А у Києві та області завтра у суботу очікується така мінлива хмарність, проте без опадів, максимально в день до плюс 26, а у неділю до плюс 30 буде сонячно. Зараз у столиці тримається така комфортна температура повітря, плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Із небезпечних регіонів Донеччини евакуювати потрібно ще понад 100 дітей з родинами. Найбільше неповнолітніх в окремих районах Слов'янська. За останні кілька днів вивезти вдалося десятки сімей. Представники громади нагадують, евакуація безкоштовна. Спершу людей доправляють до транзитного центру, а звідти до більш безпечних регіонів. Одноразова допомога перевищує 12 тисяч гривень. Окремо є щомісячні виплати. Далі про справедливість. Нові категорії заяв можна подавати до Міжнародного реєстру збитків. Цього разу покликані допомогти державі. Стосуються гуманітарних витрат на підтримку мирних жителів, розмінування та очищення землі від боєприпасів. На тепер у Міжнародному реєстрі близько 30 категорій, а число поданих заяв перевищує 180 тисяч. Приймають у дії. Тепер про медицину. Безоплатними послугами допоміжних репродуктивних технологій від початку року скористалися понад 6 тисяч українок, а за весь 2025-й таких було майже 7 тисяч. Програма від держави. Це консультації, обстеження, необхідні ліки та супровід. А надають понад 50 медзакладів по всій країні. І про мандри. До аеропорту Кишинева шатлом із Риваки. Наші залізничники залишають рейси з Києва до Литовища у Молдові неподалік станції. Сусіди допоможуть шатлами, автобусами. Ними пасажири зможуть скористатися безкоштовно. Головне сказати провіднику, що прямуєте до аеропорту. Раніше потяг з сполученням Київ-Кишинів до станції Ривака курсував у тестовому форматі. І наостанок про наші досягнення. У Києві 17-річна студентка Катерина Злобіна відтворила від руки 400 цифр після числа пі. Досягнення дівчини вписали до Національного реєстру рекордів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12.24 за київським часом. Дякуємо Насті, що завжди тримає нас в курсі подій, і чекаємо вже на наступний випуск. А поки чекаємо, є чим себе зайняти цікавим. Ми вже після невеличкої реклами за 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. Але раптом вам прямо зараз дуже сильно закрутіло послухати найкращі моменти хепі-ранку, то вони у нас для вас є. На сайті hitfm.ua ви можете знайти всі найкращі моменти і повні версії хепі-ранку за будь-який день. Просто зайдіть. Коли вам зручно, можна там слухати. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Hit-FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
18: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
19: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
21: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Як то кажуть, знайти не так важко, як дуже легко загубити. Клавдія Петрівна, знайди мене. Знайшли в ефірі Хіт FM, послухали. 12:38 за київським часом. Трішки реклами далі, потім Домі, Міша Міллер і не тільки.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хай би взагалі без ран. До мої рани зацвітають. В ефірі Хіт ФМ вже 12:48 в Україні. Що тут з найближчого чекати? Звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу для того, щоб ви не забували, що у нас є і контент, який можна переглянути, подивитись власне на ютуб-каналі Хіт ФМ. Дуже багато різних виступів артистів нещодавно відбулось. Тому заходьте подивитись. І Скай, Джамала співали в одному треку. І от нещодавно Діброва приходив поспівати роботу свою новеньку. І ще багато всього. Дорофеєва скоро буде співати. Ви просто не впізнаєте. Ви будете в шоці, що там буде. Тому підписуйтесь обов'язково і не пропустите. Так, ютуб-канал Хіт ФМ. У нас є посилання на всі наші соцмережі. Ютуб теж на сайті hitfm.ua, щоб вам було зручніше. Ну, а тим часом півгодини музики без жодної перерви.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурії». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Хіт ФМ.
4: Реклама.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах, у марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: Погода на Хіт FM.
1: Які там є у нас оновлені дані щодо погоди на ці вихідні? Завтра у нас субота, це 15 серпня, і синоптики нам кажуть, що завтра сильно погода не зміниться, ну, хіба що дещо тепліше буде по всій території України, має бути мінлива хмарність. Подекуди буде сонячно, але без опадів. І, до речі, обидва дні по всій території України дощу не прогнозується. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях, на півночі до плюс 25 максимально, у центральних регіонах 24-26, на сході близько 24 максимально в день і плюс 25, плюс 26 на півдні та у Криму. А у неділю 16 серпня сонячно буде по всій території України і доволі спекотно. Близько 28-31 градуса вище за нуль очікується на заході, на півночі до плюс 28 максимально, у центральних регіонах плюс 29, на сході близько 26-27 з плюсом, і на півдні та у Криму 26-28 вище за нуль. У Києві та області завтра, у суботу, має бути погода переважно змінливою хмарністю, часом буде і похмуро, але без опадів. Термометри покажуть максимально в день 24-26 тепла, а у неділю до плюс 30 і сонячно протягом дня. Термометри зараз показують у столиці плюс 23 і погода змінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські окупанти укотре залишили без струму низку родин у трьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Харківщині та Сумщині. Енергетики просять заощаджувати струм. Усі великі хатні справи слід планувати до 17-ї. А ось погодинні графіки відключення електрики поки що не прогнозують. І про відплату. По ще одному ворожому порту після Новоросійська ударили наші дрони. Пожежа спалахнула в Устлузі на Балтійському морі. Найпевніше під прицілом були виробничі потужності з перевалки газового конденсата. Тим часом у силах безпілотних систем заявили, уразили ще 29 енергетичних об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Далі інформація для військових. Додаток «Армія Плюс» повністю відновив роботу після нещодавнього збою, повідомили в Міноборони. А користувачам, які досі мають складнощі, потрібно перезавантажити застосунок або звернутися до служби підтримки. І про шкільне. Понад 100 тисяч батьків подали заяви на пакунок школяра у Дії. На те, щоб зібрати першачка до навчального закладу, від держави отримати можна 5 тисяч гривень. Кошти електронні надходять на спеціальну картку. А витратити можна у крамницях-партнерах програми. Доступні книги, канцелярія, одяг, взуття та інше шкільне приладдя. І наостанок про мистецтво просто неба. На Полтавщині створили 3D-архів мозаїчних автобусних зупинок 70-80-х років минулого століття. Дослідники оцифрували 20 локацій у селах. За 5 місяців команда зробила понад 34 тисячі фото та встановила 12 авторів. Далі у планах окремий сайт. А ще хочуть підготувати методику оцифрування зображень по усій країні.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дуже багато різноманітних новин в нашому випуску завжди, тому не пропускайте в ефірі Хіт FM вже менш ніж за годину. Скоро теж відбудеться і наступний випуск. А поки він готується, є чим себе цікавим зайняти. За 5 хвилинок тільки хіти продовжимо слухати. Тут і Тієсто буде, і мама Ріка співатиме все, що ми любимо. І з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу.
4: Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі, від сходу до заходу сонця» на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
14: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
15: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки Adyen Юнікс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдоподання за прослушення. Деталі на Юнікс Банк.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
18: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
19: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
21: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
20: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
25: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
24: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Все більше і більше виникає бажання включити на повну гучність цю пісню прямо собі в навушниках. Ну, звісно, щоб нікому не заважати. Тому, в принципі, приблизно так зараз і було. А Тієсто і I Follow Rivers на Hit FM, 13:38 в Україні. Далі реклама і тільки хіти.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський. Є! Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Це Меткан і Беггін в ефірі Хіт FM. А після коротенької реклами на нас чекають тільки хіти, цілих півгодини без жодної перерви. Але раптом вам захотілось якогось малесенького задоволення, бо насправді саме воно може подарувати якусь таку велику радість, яка підтримує настрій, зробить ваш день. То погодьтесь, що на нього треба погоджуватись. Тому розкажу вам на правах реклами. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі – ескімо для щасливих моментів. Життя наповню втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі, солодка форма ескімо. Це була реклама. І півгодини музики, як і домовлялися, розпочне Парфінюк.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Партнер – пиво «Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво «Жашківське». З історії народжується смак.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво «Магнат» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
15: Хіт FM.
14: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Хіт FM.
2: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день і що буде післязавтра? У нас попереду вихідні. 14 сьогодні, завтра 15 серпня. Це субота. І синоптики нам обіцяють по всій території України погоду без опадів. До речі, обидва дні без опадів. І мінлива хмарність по всій території України. Можливо, подекуди буде сонячно. Термометри мають показати 23-27 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 30 завтра. На півночі максимально в день 22-25 тепла, у центральних регіонах до плюс 26. На сході близько 23-24 із плюсом, і на півдні та у Криму 24-26 вище за нуль. А от у неділю вже набагато тепліше. Хто любить спеку, той зрадіє. І буде сонячно по всій території України. Термометри покажуть у неділю до плюс 30-31 на заході, на півночі до плюс 28, у центральних регіонах максимум плюс 29, на сході до 26-27 і на півдні та у Криму 26-28 з плюсом. І окремо Київ розглянемо, і область теж. Завтра у суботу очікується мінлива хмарність по території Київської області без опадів і максимально в день до плюс 26, а у неділю до плюс 30 і буде сонячно протягом дня. Ну, час для прогулянок, напевно. Для чогось такого, коли ви зможете трошки собі дозволити відпочити. І зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Шестеро людей травмовано внаслідок атаки російського дрона на село Дар'ївка на Херсонщині. Серед них і неповнолітній хлопець. Усі у лікарні. Бив ворог по Одещині, травмував людину. А на Запоріжжі у селищі Кушугум спалив маршрутку. Сьогодні також день жалоби за двома загиблими залізничниками у Знам'янській громаді на Кіровоградщині. Життя машиністові та помічникові окупанти обірвали учора. Атакували пасажирський потяг на Одещині. І про харчі. Дефіциту продуктів в Україні немає і не буде. У Центрі протидії дезінформації про РНБО закликають спокійно реагувати на те, що відбувається довкола. Налякати хочуть, росіяни б'ють по логістиці. А ми у відповідь розосереджуємо склади і перебудовуємо маршрути. Далі про підтримку чи не від кожного. Донори крові потрібні просять навідувати центри у Мінохорони здоров'я. Кажуть, серпень – один із найважчих місяців для банків крові. Донорів стає менше. Впливають відпустки, спека, сезонні мандрівки. Система працює на випередження. Після тестування матеріалу використати його зможуть наприкінці серпня, на початку вересня. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, дорожники у ці хвилини розпочинають ремонт на Південному мосту. Лагодитимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді і з лівого на правий берег. Тож проїхати там може бути складно. Роботи триватимуть до вечора понеділка. І наостанок про небувалі викрутаси. Іспанський скейтбордист підкорив мережу стрибком на тлі сонячного затемнення. Денні Леон у потрібну мить опинився у повітрі просто на тлі місяця, що закрив сонце. Кадр вийшов ефектним. Відео зібрало понад 50 мільйонів переглядів.
0: Новини на Хіт FM.
1: Слухали про останні новини, які відбуваються в Україні та світі, про події, власне. А тепер пропоную дізнаватись, що нам радять кіноексперти подивитись цими вихідними, найближчими днями, коли у вас є вільний час. Мова піде про американський супергеройський фільм поточного року, і це «Супергерл». Давайте послухаємо, чому варто його глянути, кому сподобається та і так далі. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова, а це все... Про що кажу про цей фільм? У проєкті «Кінотеатр на дивані». Раптом ви не знали, у нас є такий проєкт, тому послухаємо.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте свій лікар та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
7: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
11: Вітаю, це проєкт «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
12: Сьогодні говоримо про «Супергерл» – другий фільм нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов улітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років.
11: Про що цей фільм?
12: Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзи, а на нас – справжній супергеройський екшен. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Супергерл».
11: Марина, розкажи, як взагалі обирали акторку на роль Кари?
12: Це була справжня боротьба. У 2024 році Джеймс Ганн та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Мілі Алкок і Мек Донеллі. Але зрештою обрали Алкок. Саме в ній Джеймс Ганн побачив ідеальне втілення персонажу, таким, як і вбачили його автори коміксів.
11: А Джейсон Момоа в ролі найманця Лобо – це взагалі несподіванка. Розкажи про нього.
12: Момоа тут абсолютно невпізнаваний. Це геть інший образ, ніж його Аквамен. Момоа був здивований, скільки з його спонтанних, несценічних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі.
11: А правда, що фільм переробляли і перемонтовували просто перед прем'єрою?
12: Правда. І це окрема історія. Супергерл пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було 3 різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі, перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож, запрошую вас усіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл» і, звісно, насолодитись переглядом.
11: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Супергерл» ви можете подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
10: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологічний Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.47 за київським часом. Про те, коли ростуть афини, і це Фінка в ефірі Хіт FM. Так приємно слухати завжди, не знаю, така якась тепла пісня. Далі корисна інформація, тільки хіти, ще наш півгодинний музичний нон-стоп буде. Але спершу, навіть якщо влітку хочеться казкових вражень, це не проблема, тому прямо зараз розкажу на правах реклами, бо це легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик, пломбір білий в стаканчику, а ще горіхово-фісташкове. Або Хрещатик, пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну і щодо півгодинного музичного нон-стопу, ви в курсі. Далі він буде, на самому старті буде Камрад.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки.

0: літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду, яка буде цими вихідними. У нас завтра субота, і це 15 серпня. Синоптики там прогнозують майже по всій території України. Погода переважно змінливою хмарністю, але місцями буде і сонячно. Але без істотних опадів всюди. Термометри покажуть 23-27 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 30. На півночі максимально в день 22-25 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 26. На сході 23-24 в середньому в день, на півдні та у Криму 24-26 тепла. А от у неділю, 16 серпня, буде взагалі сонячно по всій території України і набагато тепліше. Термометри покажуть на заході від 28 до 31 вище за нуль, на півночі до плюс 28, у центральних областях до плюс 29, на сході збережеться 26-27 тепла, а на півдні 25-28 із плюсом, і у Криму до 26. А у Києві та області завтра у суботу має бути погода переважно змінливою хмарністю, максимально в день до плюс 26, і у неділю до 30, вище за нулі, буде сонячно. Зараз у столиці зберігається мінлива хмарність і плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про погодні каруселі. Спека повертається до України після кількох таких приємних прохолодних днів. Температура повітря підніматися почне у вихідні. Жара тривалою не буде, похолодання накриє у вівторок та середу. Далі про експорт. Близько 600 тисяч тонн зерна відвантажили за кордон у серпні наші виробники, а це лише третина від потреби. На заваді потужностям російські загарбники влаштували терор у портах і на морі. У Мінагрополітики кажуть, відвантаження можна збільшити до 50% завдяки альтернативним шляхам. Тепер про наш захист. Бойове тестування у перших українських реактивних дронів-перехоплювачів. Їхня мета – знищувати реактивні шахеди ворога. Відео вже можна переглянути в мережі. До речі, саме Україна нині має одну із найсучасніших систем малої ППО. А наш досвід вивчають інші армії світу. Далі про навчання. Більш як 175 тисяч абітурієнтів уже вступили до вишів. Завершилася перша хвиля зарахування, повідомили в Міносвіти та науки. Близько 70 тисяч навчатимуться на бюджеті, і решта – контрактники. Щодо вступників, які не отримали рекомендації під час автоматичного розподілу і не підтвердили, кампанія триває. І наостанок, підтримає і поділиться своїм професійним досвідом. На Львівщині талановиті юні музиканти зможуть навідати майстер-класи латвійського піаніста Андрейса Осокінса. До участі у майстер-класах відібрали 5 вихованців місцевих музичних шкіл. Латвійський піаніст підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Його фонд передає розвідувальні дрони, генератори, автівки та медичне обладнання. Допомагає постраждалим музичним школам.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.25 за київським часом. Тут вам легенькі прогнози з найближчого. Менш ніж за 5 хвилинок тільки хіти, а вже після того, звісно, продовжимо слухати і корисну інформацію, і так далі. Ну, а на сайті hitfm.ua, що з основного хотіла вам нагадати, що є найкращі моменти хепі-ранку і повна версія теж за будь-який день. Тож заходьте послухати, якщо вам раптом стало якось сумно, захотілося усміхнутись або парочку жартів почути. Тож все у нас там є, все для вас зберігаємо. Ну а з вами сьогодні протягом дня я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.

0: хочеш? Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
2: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
4: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від «Оясіл Фарм».
5: Дієвична добавка «Атоксилгель». Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test – наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок, на основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavermedia.ua.
9: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
11: Hits FM.
1: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 8-800-200-4040. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: б і слухала безкінечно. Алан Уоррен і Ordinary на Hit FM, а вже 15:48 в Україні, але доброго такого, ну, трошки, так, будемо дозувати. Але якщо вам раптом захотілося якогось смачненького не тільки зі світу музики, але ще й зі світу прохолодних десертів, то треба щось собі взяти і зробити приємності. Тому розкажу на правах реклами, бо кажуть, що літо потрібно відкрити для себе щось новеньке. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина в прямому сенсі слова. Ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур – це поєднання, яке хочеться повторити ще, а потім ще собі разочок. І якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І півгодини музики у нас слідом далі крокують. Обов'язково послухайте. Це вже зовсім скоро.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
8: Реклама.
10: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
11: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
12: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Синоптики нам обіцяють на завтра і на післязавтра погоду доволі теплу і без жодних опадів по всій території України. Але давайте детальніше. Завтра у нас субота, 15 серпня, і синоптики кажуть, що мінлива хмарність буде майже по всій території України і буде місцями навіть сонячно. Термометри покажуть 23-27 тепла у західних областях, на півночі до плюс 25 максимально, у центральних регіонах до 26 з плюсом, на сході до плюс 24 і на півдні та у Криму 24-26 вище за нуль. А у неділю, 16 серпня, по всій території України буде сонячно і навіть трошечки спекотно. На заході 30-31 в середньому, на півночі до плюс 28, у центральних регіонах до плюс 29, на сході близько 26-27 з плюсом і плюс 25-28 на півдні та у Криму. А от у Києві та області щодо суботи 15 серпня, то очікується мінлива хмарність без жодних опадів, а в день максимально плюс 26, а у неділю до плюс 30 і теж буде сонячно. Зараз у столиці мінлива хмарність, навіть так похмуро зараз, плюс 22 на термометрах.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Людину поранено унаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Харків. Окупанти вдарили по Шевченківському району. Гучно було у Балаклії, теж на Харківщині. Росіяни поцілили по навчальному закладу. Без загиблих і поранених. Тепер про підтримку. Більш як 41 мільйон гривень на облаштування освітніх просторів та резервного живлення у навчальних закладах прифронтових громад скерували урядовці. Гроші ці вдалося назбирати завдяки небайдужим по всьому світу, донатили на спеціальній платформі. Загалом регіонів, які підтримали, три – Харківщина, Одещина та Запоріжжя. Урядовці закликали провести закупівлі оперативно. 1 вересня – уже скоро. І про нашу безпеку. Центр підготовки патрульних поліцейських запрацював. Мета – навчити правоохоронців максимально дієво реагувати на надзвичайні ситуації. Першими навчання пройдуть 80 патрульних із різних куточків країни. Патрульні розпочали навчання на полігонах після теракту у Києві. У квітні нападник застрелив 7 людей. Далі про фінанси. Залізничникам планують підняти зарплати з 1 вересня, анонсують у Мінінфраструктури. Отримають на 10-15% більше. Підвищення охопить понад 150 тисяч працівників. І наостанок, правила Євробачення змінилися. Перелік оновила Європейська мовна спілка. Участь у конкурсі зможуть взяти виконавці, яким виповнилося 18 років. Жодного дубляжу основної лінії солістів записаними треками, щоб фонограма не маскувала огріхи живого виконання. І зрештою, країна переможець не зможе прийняти конкурс, якщо на її території точиться війна. Так вже було і з нами. 2022-го на Євробаченні переміг український гурт «Калуш Оркестра». Натомість конкурс перенесли до британського Ліверпуля.
1: Новини на Хіт.ФМ.
4: Все оновлюється, все змінюється, навіть правила Євробачення трошки от коригуються теж. Послухали, все це ми знаємо завдяки Насті, і наша служба новин працює, а вже менш ніж за годину буде наступний випуск. А тепер за 5,5 хвилинок тільки хіти. Тут найближчим часом Даті, Нікітін, все, що нам подобається. А з вами сьогодні я, Оля Громова, і вам привіт.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Від творців Приват24.
10: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
18: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
20: Хто вам порадив кондиціонер?
21: Та сусід.
20: І що він сказав?
21: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
22: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
23: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
25: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
26: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
25: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
27: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
28: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
27: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
29: Реклама.
30: Бажаю морозива цілу країну.
31: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
30: Все це я спробувати просто повинна.
31: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
29: Реклама.
32: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 16.47 в Україні, це Роза і Бруно Марс, АПТ в ефірі Хіт ФМ, а далі трішки корисна інформація, як завжди, наш нон-стоп музичний цілих півгодини без жодної перерви. А я вам хочу нагадати про те, що на ютуб-каналі Хіт ФМ можете знайти не тільки живі виступи артистів, які тут відбуваються у нас в студії, а ще й прям добірки, прям топ-музика літа, наприклад, або топ-пісень місяця, найкращі хіти і для роботи, і для навчання, і для відпочинку. Знаходьте, там все є. Для вас спеціально таку добірочку зробили, щоб ви не шукали, а все у вас вже було під рукою. Тому підписуйтесь обов'язково на ютуб-канал Хіт ФМ і розповсюджуйте, поширюйте. Ну, а далі, як і домовлялись, Окс розпочне півгодини музики.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Хіт ФМ.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться.
9: Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.

0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А що нам відомо про погоду на завтра і післязавтра? А це у нас вихідні. 15 серпня у нас завтра у суботу. І погода по всій території України має бути змінливою хмарністю. Часом буде сонячно, а проте без жодних опадів. Термометри покажуть 23-26 тепла у західних областях. На півночі максимально плюс 25. У центральних регіонах 24-26 із плюсом. На сході до 24, на півдні 24-26 вище за нуль. І у Криму теж максимально плюс 24. А от у неділю, 16 серпня, сонячно буде по всій території України. А звісно, що жодних опадів не буде. Термометри покажуть дещо вищу температуру повітря. До плюс 31 на заході, на півночі до плюс 28, у центральних регіонах максимум плюс 29, на сході до 27, на півдні теж 25-28 із плюсом, і у Криму до 26. А у Києві та області завтра, у суботу, має бути мінлива хмарність, проте без опадів. Дещо тепліше буде, ніж сьогодні, до плюс 26 максимально в день, а у неділю ще тепліше, до плюс 30 і сонячною має бути погода. Зараз у столиці мінлива хмарність і плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про удари ворога. У Запоріжжі росіяни сьогодні вдень атакували підприємство, пошкодили службову автівку. Попередньо люди цілі. Про одного пораненого відомо у Харкові, а на Херсонщині росіяни травмували 6 людей. Дроном вгатили по селу Дар'ївка. 5 поранених у Смілі на Черкащині. Безпілотник, начинений шрапнеллю, влучив у багатоповерхівку. Вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження газового велета у порту Устюлуга Ленінградської області Росії. Воїни поцілили по 2 переробних установках. Спалахнула пожежа. Продукцію, яку виробляє комплекс, ворог використовує для потреб власної армії. Далі про підтримку. У Києві соціальні служби актуалізують інформацію про фактичне проживання вразливих городян. Даних про реєстрацію замало. Минулої зими з'ясувалося, за пропискою людей немає. Інформація ж допоможе, якщо станеться надзвичайне. Соціальні служби навідають за місцем фактичного перебування і зарадять. Для того, щоб уточнити дані або повідомити про себе чи близьку людину, можна звернутися до управління соціальної та ветеранської політики району. Тепер про ціни. Лохина стає доступнішою на оптових ринках, за кілограм правлять від 100 гривень, а у роздрібі купуємо за 200. Вродила добре, кажуть садівники, і помалу відправляють за кордон. Завершиться сезон лохини наприкінці серпня, на початку вересня. І наостанок, справжній зуб мамонта передали до Львівського національного університету Івана Франка. А натрапив на нього колишній випускник географічного факультету, а нині військовий Володимир Проць. Знахідку виявив особисто у річці Стрий біля Жидачева. Зубові може бути від 10 до кількох сотень тисяч років.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Дійсно, от Настя зараз сказала, що настрій покращився. Лохина дійсно цього року дуже добре вродила. А якщо тепер вона ще й трошки здешевшала, то це взагалі дуже приємно. То налітайте. Чекаємо, вже наступний випуск новин буде в ефірі Хіт FM скоро, а поки тільки хіти. Але спочатку трішки корисної інформації. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже.
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в онлайн-магазині Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: Скайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендовано вживати лікарем.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
13: Реклама.
15: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма».

0: 17:48 в Україні. Це антитіла і робота Вірила майже на завершенні цієї години. Але насправді віра просто вирішує багато питань. Просто вірити – це вже теж половина справи і гарного настрою, мені здається. А так, повертаючись до нашого сьогодення, то у нас попереду тут завершальний спас. Завершувати буде цей цикл серпневих спасів «Горіховий» 16 серпня. Тому це нова дата, що варто і не варто робити, і як його маємо відсвяткувати, що це свято взагалі означає, чому має декілька назв, що освячують в храмі, раптом ви збираєтесь. Все для вас написала на нашому сайті hitfm.ua, тож підготуйтесь, бо це вже в неділю відбудеться. Ну, а тим часом просто залишу нам декілька приємних, простих побажань, спокійного вечора і ночі, і теплих, приємних вихідних, коли ви зможете дати собі відпочити, а потім із понеділка повернутись до своїх важливих справ. А вже по собі прямо зараз залишу наш півгодинний музичний нон-стоп і почуємося з вами у понеділок. З вами сьогодні і весь тиждень була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10-24. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень.

0: від ранньої зорі від сходу до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдивання за розпорошення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
9: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський. Є! Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
10: Разом ми зможемо. Водафон.
11: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
12: Прийшла зарплата?
13: Не повіриш, це дивіденди.
12: Звідки?
13: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
14: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006.
15: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з роботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
16: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
17: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
20: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
7: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 15 серпня, синоптики нам обіцяють майже по всій території України сонячну погоду, можливо, невелика хмарність у центральних, північних і східних областях, але без жодних опадів. Термометри покажуть близько 23-27 тепла у західних регіонах, на півночі до плюс 25, у центральних областях до 26 тепла, на сході від 22 до 24 вище за нуль і на півдні та окремо 25-27 з плюсом. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, без дощу і максимально в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку. Ще 9 підземних шкіл і 3 перші підземні дитячі садки завершують зводити у Запоріжжі. Поки ж таких шкіл у місті 19. А разом із новими закладами у безпеці навчатися зможуть близько 10 тисяч дітей. Підземні школи та садки нині зводять ще у 6 прифронтових та прикордонних регіонах, а зачинателями вважають Харків. Навчання там спершу розпочали у метро. Далі про харчі. Дефіциту продуктів після російських атак у наших крамницях немає, певнять у Мінагрополітики. Ворог дійсно знищив окремі логістичні центри, є тимчасові збої маршрутів, проте і вартість на старому рівні. Урядовці шукають приміщення, щоб компенсувати втрачені центри, розглядають варіанти логістики з коліс. І про турботу. Держава і громади привітають українців із Днем Незалежності, готують фінансову допомогу від 450 до 3 тисяч злишком гривень. Охоплять тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників Революції Гідності. Більшості виплати надійдуть автоматично. І до подій у Німеччині. Там перестали надавати тимчасовий прихисток чоловікам із України 23-60 років, якщо приїхали нелегально. Для того, щоб отримати параграф, потрібно бути звільненим від служби. А усім іншим загрожує депортація. Водночас на тих, хто отримав статус до 31 липня поточного року, нові правила не поширюються. І на завершення. Зоряний дощ Персеїди уповільнюється, а на черзі – вересневі метеорні потоки. Менш ніж за місяць, орієнтовно 9 вересня на нічному небі покажуться Епсилон Персеїди, а з 18-го – Йота Аквариди.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
12: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tavor Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tavor Media. Tavor Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених. наших людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний – представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива – це було б чарівно.
19: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
20: Я так «Хрещатик» люблю.
17: Реклама.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
9: Отож, а зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
10: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Ми з вами люди серйозні і дорослі, але часом і нам теж хочеться поринути в якесь таке місце, де літо ніколи не закінчується. І от таке місце є. Розкажу на правах реклами. І це чарівна фабрика морозивих Хрещатик. Спеціально для вас від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 18 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
4: Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
7: Реклама.
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Розвокаштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: фронта.
1: Хочеш?
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до вжиття лікарем.
4: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
6: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Хіт FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: 204-40-40.
4: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір, ви слухаєте Хіт FM, а на цьому хороші новини не закінчуються. Тому розкажу прямо зараз про приємне на правах реклами. Спробуйте ескімо каштан, вишню, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо представляє.
3: Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
5: Hit FM.
2: Тільки хіти.
5: Hit FM.
2: Реклама.
6: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 9.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Я хочу пестить кожен шовчик.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
14: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фарм».
19: Дієтична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
20: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
24: Рюкзак є, пенал є, зо
0: хочете?
1: Є! До школи готовий уже!
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт!
1: Діти обирають краще!
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діти по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
25: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
26: Реклама.
27: Хіт FM.
26: Тільки хіти.
28: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
29: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
30: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
29: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
31: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
32: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
33: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція. Оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай. Чувай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Тільки хіти.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Хіт.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 44-40-40.
1: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Риби. За будь-яких життєвих подій вони почуваються як риба у воді. Люди, народжені під знаком риби, вирізняються мудрістю, вмінням адаптуватися та розвинутою інтуїцією. І саме нею риби керуються, коли вибирають собі друзів. І якщо ви з ними на одній хвилі, то взаємність та щасливі емоції гарантовано. Риби емоційні та вразливі, як і всі творчі натури, серед яких Ріана, Єва Лонгорія, Джастін Бібер, народжені під цим знаком зодіаку.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Із небезпечних регіонів Донеччини евакуювати потрібно ще понад 100 дітей з родинами. Найбільше неповнолітніх в окремих районах Слов'янська. Представники громади нагадують, евакуація безкоштовна. Спершу людей доправляють до транзитного центру, а звідти до більш безпечних регіонів. Одноразова допомога перевищує 12 тисяч гривень. Окремо є щомісячні виплати. Далі про справедливість. Нові категорії заяв можна подавати до Міжнародного реєстру збитків. Цього разу покликані допомогти державі. Стосуються гуманітарних витрат на підтримку мирних жителів, розмінування та очищення землі від боєприпасів. На тепер у Міжнародному реєстрі близько 30 категорій, а число поданих заяв перевищує 180 тисяч. Приймають у дії. Тепер про медицину. Безоплатними послугами допоміжних репродуктивних технологій від початку року скористалися понад 6 тисяч українок, а за весь 2025 таких було майже 7 тисяч. Програма від держави. Це консультації, обстеження, необхідні ліки та супровід. А надають понад 50 медзакладів по всій країні. І про мандри. До аеропорту Кишинева шатлом із Риваки. Наші залізничники залишають рейси з Києва до Литовища у Молдові неподалік станції. Сусіди допоможуть шатлами, автобусами. Ними пасажири зможуть скористатися безкоштовно. Раніше потяг з сполученням Київ-Кишинів до станції Ривака курсував у тестовому форматі. І наостанок про наші досягнення. У Києві 17-річна студентка Катерина Злобіна відтворила від руки 400 цифр після числа пі. Досягнення дівчини вписали до Національного реєстру рекордів.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Ще 9 підземних шкіл і 3 перші підземні дитячі садки завершують зводити у Запоріжжі. Поки ж таких шкіл у місті 19. А разом із новими закладами у безпеці навчатися зможуть близько 10 тисяч дітей. Підземні школи та садки нині зводять ще у 6 прифронтових та прикордонних регіонах, а зачинателями вважають Харків. Навчання там спершу розпочали у метро. Далі про харчі. Дефіциту продуктів після російських атак у наших крамницях немає, певнять у Мінагрополітики. Ворог дійсно знищив окремі логістичні центри, є тимчасові збої маршрутів, проте й вартість на старому рівні. Урядовці шукають приміщення, щоб компенсувати втрачені центри, розглядають варіанти логістики з коліс. І про турботу. Держава і громади привітають українців із Днем Незалежності, готують фінансову допомогу від 450 до 3 тисяч злишком гривень. Охоплять тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників Революції Гідності. Більшості виплати надійдуть автоматично. І до подій у Німеччині. Там перестали надавати тимчасовий прихисток чоловікам із України 23-60 років, якщо приїхали нелегально. Для того, щоб отримати параграф, потрібно бути звільненим від служби, а усім іншим загрожує депортація. Водночас на тих, хто отримав статус до 31 липня поточного року, нові правила не поширюються. І на завершення. Зоряний дощ Персеїди уповільнюється, а на черзі – вересневі метеорні потоки. Менш ніж за місяць, орієнтовно 9 вересня на нічному небі покажуться Епсилон Персеїди, а з 18-го – Йота Аквариди.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Із небезпечних регіонів Донеччини евакуювати потрібно ще понад 100 дітей з родинами. Найбільше неповнолітніх в окремих районах Слов'янська. Представники громади нагадують, евакуація безкоштовна. Спершу людей доправляють до транзитного центру, а звідти до більш безпечних регіонів. Одноразова допомога перевищує 12 тисяч гривень. Окремо є щомісячні виплати. Далі про справедливість. Нові категорії заяв можна подавати до Міжнародного реєстру збитків. Цього разу покликані допомогти державі. Стосуються гуманітарних витрат на підтримку мирних жителів, розмінування та очищення землі від боєприпасів. На тепер у Міжнародному реєстрі близько 30 категорій, а число поданих заяв перевищує 180 тисяч. Приймають у дії. Тепер про медицину. Безоплатними послугами допоміжних репродуктивних технологій від початку року скористалися понад 6 тисяч українок, а за весь 2025 таких було майже 7 тисяч. Програма від держави. Це консультації, обстеження, необхідні ліки та супровід. А надають понад 50 медзакладів по всій країні. І про мандри. До аеропорту Кишинева шатлом із Риваки. Наші залізничники залишають рейси з Києва до Литовища у Молдові неподалік станції. Сусіди допоможуть шатлами, автобусами. Ними пасажири зможуть скористатися безкоштовно. Раніше потяг з сполученням Київ-Кишинів до станції Ривака курсував у тестовому форматі. І наостанок про наші досягнення. У Києві 17-річна студентка Катерина Злобіна відтворила від руки 400 цифру після числа пі. Досягнення дівчини вписали до Національного реєстру рекордів.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.